bahu no geya eya mai ai eya ke kunaka ikumo mahalo ko e hana ai eva e kahaba eya no kauku o kaleo o bahu no geya eya mai ai e hea ke kanaka e komo maha loko e hana iai e hewa e ka waha e ia no kauku